0: درو خودی رو ببر.
1: La conexión no termina aquí. TikTok, radio-UAEH-Actopan 102. ¡Súmate!